nat gaur berriz. Gatozen. Euregana. Ekizaharren altzoan. Goizalde gazte untan. Jeiki adi.